0: veseli Bet Radio.
1: Narode, na noge lagani. Počinje jutarnji program Bet Radio.
2: Upuli pretočale.
3: Dobro jutro, moj delio.
4: Još ne puštamo.
5: Kako ne puštate čoveče, pa minu do sedem.
6: Joj, dobro jutro, jel domaćin u kući?
7: Hoću da spavam!
8: Ja hoću da spavam, dosta galama.
9: Šta je volika galama?
10: Evo, počinje jutarnja šizofrenija.
11: Diš se, Amzo, da vidiš šta ti žena radi dok ti spavaš.
12: Dobro jutro, moja zoro plava.
13: Dobro jutro, slušate Bet Radio.
14: Sad ćeš da popiješ kaficu,
15: pa da vidiš kako će da...

Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Dok zmajevi osvajaju teren, ti osvajaj nagrade. Cupra Formentor, Hisense TV, PlayStation 5 ili Fun Packet. Od 1.6. do 19.7. obavi kupovinu od najmanje 50 km u bilo kojem bingo marketu i pošalji broj računa SMS-om na 091-212-410. Više na bingobih.ba. Bodrimo naše!

0: poštedi uz kupone u Junskoj super bombonjeri. Pršut Del Pozo 500 grama. Uštedi 10 km. Sladoled Baratolino više vrsta 800 ml. Uštedi 4 km. Krema za sunčenje Equilibra SPF 50+ aloe 150 ml. Uštedi 14 km. Tropic i Moj Market. Isplati se već 40 godina.
1: Prijatelj jutarnjeg programa Bet Radija, Mliječna industrija 99 Gradačac. Domaće je najzdravije.
2: Sada mi sati 50 minuta prema sponzoru tačnog vremena Bellamy Onyxa, a Bellamy Onyx spada u red vodećih trgovinskih lanaca koji posluju na našem tržištu. Vrijeme je za našu prvu rubriku Jutarnja inspiracija, savjeti za produktivan dan. Ponekad mislimo da za produktivan dan trebamo imati savršen plan, ali istina je mnogo jednostavnija. Dovoljno je da dan započnemo s jednim jasnim ciljem. Prije nego što krenete u obaveze, odredite jednu stvar koju danas želite završiti. Kada ju obavite, sve će ostalo ići lakše. Nemojte pokušavati uraditi se odjednom. Korak po korak je često najbrži put do cilja. Ne zaboravite tokom dana napraviti kratku pauzu, popiti čašu vode, malo prošetati. Nekoliko minuta odmora može vratiti energiju i poboljšati koncentraciju. I najvažnije, budite strpljivi prema sebi. Jer produktivan dan nije onaj u kojem uradimo najviše, već onaj u kojem uradimo ono što je zaista važno. Eto, ovo je bila naša mala jutarnja inspiracija. Neka vam današnji dan bude ispunjen dobrim odlukama, malim uspjesima i mnogo pozitivne energije. Dobro jutro iz oblačnog Gradačca. 14 stepeni je trenutno u našem gradu. Prema sponzoru termometra, salona namještaja Zaharex Gradač.

0: potpuno drugačije reklame.
1: Hog izgradnja, možemo li napraviti Hog izgradnja, naravno da možemo.
2: Bilo da gradite kuću, renovirate stan ili pravite bilo koji drugi objekat, jedini i pravi izbor je Hogić gradnja, Zelinje srednja. Sve vrste građevinskih radova po sistemu ključ u ruke 061-281-997. Broj na koji možete zatražiti vašu ponudu.

Godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koji od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.

0: Iz Županje potrebni radnici sa iskustvom rada u niskogradnji, a rad se odvija u Zagrebu i okolici. Obezbijeđeni stan, hrana i prevoz, ishodovanje radne dozvole kao i svi ostali uslovi propisani Zakonom o radu uz dodatne stimulanse. Prijave i informacije na 061-889-553, 061-889-553. Kafe Bar Luksuri Gradačac raspisuje oglas za prijem u radni odnos na poziciji konobar. Uslovi: prethodno radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima, odgovornost i profesionalan odnos prema poslu, spremnost na rad u dinamičnom okruženju i u timu. Tražimo odgovornu, komunikativnu i motivisanu osobu koja želi postati dio našeg uspješnog tima. Svi zainteresovani kandidati mogu se prijaviti putem broja telefona 061-909-928, 061-909-928. Wagner Automotive d.o.o. Gradačac raspisuje oglas za prijem na radnu poziciju livac. Potrebno 5 izvršilaca. Uslovi: srednja stručna sprema. Radno iskustvo je poželjno, ali nije neophodno. Svi zainteresovani kandidati mogu se javiti putem broja telefona 061-785-648, 061-785-648.
1: Bellamy Onyx DOO Brčko raspisuje oglas za sljedeće radno mjesto: prodavač na benzinskoj pumpi Gradačac 1 izvršilac, prodavač na benzinskoj pumpi Srebrenik 1 izvršilac. Svi zainteresovani kandidati mogu dostaviti biografiju na posao@bellamyonyx.ba ili lično izvršiti prijavu u upravi društva u Ceriku svakim radnim danom od 8 do 16 sati. Konkurs ostaje otvoren do popune radnih mjesta.
2: Mali oglasi Vet Radija.
3: Slušajte program Vet Radija.

0: još jedna noć vrhunske atmosfere, dobre muzike i nezaboravnog provoda očekuje vas u diskoteci Galaxis, subota 13. jun, samo za vas Hule.
1: Kad jednom ne bude suza za tvoje lice svelo,
0: ulaz je 5KM uz mega party pića. Groznica subotnje večeri u diskoteci Galaxis. Rezervacije na 061 3.

0: dana u dnevnom i večernjem terminu.
1: SMS Bet Radija
0: 091 510 101.
1: SMS Bet Radija
0: 091 710 104.
2: Bet Radio.
0: Ukucaš bet, napraviš razmak, tekst poruke i to je to.
1: 091-510-101.
3: Postav za kolegu Hercegovca.
2: Čuš me!
0: 091-710-104. SMS.
1: SMS.
0: SMS.
1: SMS bet radija.
4: Nek čuje!
5: Ja, dobro. Aj.
1: Sponzor SMS-ata ugrađuje se lako, a želi ga svako. Granit Prom 061-705-566. Granit Prom.
6: Nema ti para da...
7: Najava je sve rekla. Najavni džingl. Od ovog trenutka započinjemo SMS druženje. Znači imate zeleno svjetlo za slanje vaših SMS poruka. Kako i na koji način poslati poruku, čuli ste u džinglu. Slušamo Peovića i Barabu. Još samo da pozdravimo našeg sponzora SMS druženja, a to je Granit Prom iz Ladenice Donji. Naravno, sve vas koji ste uz 39-ke ili uz našu internet adresu radiobet.eu. Čekamo vaše poruke.

0: iz Županje. Potrebni radnici sa iskustvom rada u niskogradnji, a rad se odvija u Zagrebu i okolici. Obezbijeđeni stan, hrana i prevoz, ishodovanje radne dozvole, kao i svi ostali uslovi propisani Zakonom o radu, uz dodatne stimulanse. Prijave i informacije na 061-889-553, 061-889-553. Kafe bar Luksuri Gradačac raspisuje oglas za prijem u radni odnos na poziciji konobar. Uslovi: prethodno radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima, odgovornost i profesionalan odnos prema poslu, spremnost na rad u dinamičnom okruženju i u timu. Tražimo odgovornu, komunikativnu i motivisanu osobu koja želi postati dio našeg uspješnog tima. Svi zainteresovani kandidati mogu se prijaviti putem broja telefona 061-909-928, 061-909-928. Wagner Automotive DOO Gradačac raspisuje oglas za prijem na radnu poziciju livac. Potrebno 5 izvršilaca. Uslovi: srednja stručna sprema. Radno iskustvo je poželjno, ali nije neophodno. Svi zainteresovani kandidati mogu se javiti putem broja telefona 061-785-648, 061-785-648.
1: Bellamy Onyx DOO Brčko raspisuje oglas za sljedeće radno mjesto: prodavač na benzinskoj pumpi Gradačac 1 izvršilac, prodavač na benzinskoj pumpi Srebrenik 1 izvršilac. Svi zainteresovani kandidati mogu dostaviti biografiju na posao@bellamyonyx.ba ili lično izvršiti prijavu.

Telesky, vaš provjereni partner, kao jedan od vodećih internet provajdera, nudimo brz, stabilan i siguran internet. Ali to nije sve. Kod nas pronađite i satelitsku televiziju, satelitsku opremu, IT proizvode, alarmne sisteme i još mnogo toga. Poznati smo po kvalitetnoj i efikasnoj korisničkoj podršci. Za više informacija pozovite nas na broj telefona 062

0: SMS Bet Radija 091 510 101.
1: Potpuno drugačije reklame.
2: Znaš ti, Jelena, šta je kuća bez dobre fasade, limarije i dobrog krova? A isto što i kafa bez šećera. Ništa.
3: Jenny više nije samo limarija. Jenny je majstor za cijelu kuću. Fasade koje dišu, moleraj što uljepšava, knauf za moderan izgled, PVC stolarija za toplinu doma, roletne i komarnici za miran san. A da sve to stoji čvrsto i sigurno, izvodimo i tesarske radove. I naravno, ono što smo prvobitno počeli, i dalje radimo limariju. Kompletna usluga na jednom mjestu. 061 819 315. Jenny, Zelinja Donja, Gradačac, šećer na kraju za svaki vaš objekat.
4: Hog izgradnja, možemo li napraviti Hog izgradnja? Naravno da možemo.
3: Bilo da gradite kuću, renovirate stan ili pravite bilo koji drugi objekat, jedini i pravi izbor je Hogić gradnja, Zelinja srednja. Sve vrste građevinskih radova po sistemu ključ u ruke. 061 281 997. Broj na koji možete zatražiti vašu ponudu.
4: Hogić.

Vlaknima, linoleumi, karnišle i još mnogo, mnogo toga. Saniplast, Gradačac, Svirečka BB, preko puta Svirečke džamije. 061 392 130.

sponsor. SMS Ata. Ugrađuje se lako, a želi ga svako. Granit Prom. 061 705 566. Granit Prom.

0: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju od 11. do 13. juna. Iz ponude izdvajamo sok Fanta 2 litra Sorto 2,35, Dino kafa 387 grama 9,45, tečni deterđent za pranje veša Špar veše 3 litra 6,95, ručna kosilica na benzin 2,7 kW 599 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: Dugo sam tražila, ili je bilo preskupo, ili nemaju na stanju, ili nema isporuke, ili jednostavno nije u trendu. A onda sam otkrila Etsel i napokon našla ono što tražim. Etsel DOO, vaš pouzdan partner za kompletna rješenja, grijanje i klimatizacija, vodo i elektromaterijal, sanitarije, keramika i laminat. Etsel, Gradačac, ulica 6. bataljona, jednostavno, najbolji izbor.
2: Kupili ste vozilo, kvarovi vas muče i treba vam neko tu da vas dovuče. Ne tražite više, jer to je bez veze. Kad već dobro znate, ko će da preveze? Šlep služba Rale Brka Brčko nudi vam uslugu prevoza šlep službom od 0 do 24 sata po teritoriji cijele Evrope. Prevoz traktora, kombajna, viljuškara i drugih teških mašina na šlepu nosivosti do 15 tona. Pozovite da se dogovorimo 061 631 723 i 065 340 602. S razlogom ga hvale Šlep služba Rale Brka Brčko.

Kratko traje, još ako ne vidiš dobro, trajeće još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri, tvoje oči zaslužuju najbolje. A ti, komplimente, Optika u Stavnić. Najsavremenije metode određivanja parametara za

0: još jedna noć vrhunske atmosfere, dobre muzike i nezaboravnog provoda očekuje vas u diskoteci Galaxis, subota 13. jun, samo za vas Hule.
1: Kad jednom ne bude suza za tvoje lice svelo,
0: ulaz je 5KM uz mega party pića. Groznica subotnje večeri u diskoteci Galaxis. Rezervacije na 061 3...

propustite vikend akciju samo u tržnom centru Deluxe Europrofi u Sarajevskoj ulici u Gradačcu od 11. do 13. juna iz ponude izdvajamo Violeta omekšivač Mystic 1,55 litara 4,45 pivo Carlsberg 0,33 Marko 30 Jana ledeni čaj breskva i šumsko voće 1,5 litar 1,95 kafa zlatna džezva 500 plus 50 grama uz zmajeve 12,60 Milka Gingerbread 300 grama 4,20 km Vaš Deluxe Europrofi Gradačac.

0: Mali.
1: Mali oglasi Vet Radija.
2: Sretan put. I ugodnu vožnju. Želi vam Vet Radio.

dugo sam tražila. Ili je bilo preskupo, ili nemaju na stanju, ili nema isporuke, ili jednostavno nije u trendu. A onda sam otkrila Etsel i napokon našla ono što tražim. Etsel, DOO, vaš pouzdan partner za kompletna rješenja, grijanje i klimatizacija, vodo i elektromaterijal, sanitarije, keramika i laminat. Etsel, Gradačac, ulica 6. bataljona, jednostavno, najbolji izbor.

Sve za svakodnevnu njegu potražite u Bingu od 12. juna do 10. jula. Šampon Šauma 2 puta 400 ml 8,95. Marmelada za ubrzano tamnjenje Afrodita 200.

0: Desenima, Linoleumi, Karnišle i još mnogo, mnogo toga. Saniplast, Gradačac, Svirečka BB, preko puta Svirečke džamije. 061 392 130.
1: Ne propustite vikend akciju samo u tržnom centru Deluxe Europrofi u Sarajevskoj ulici u Gradačcu. Od 11. do 13. juna iz ponude izdvajamo Violeta omekšivač Mystic 1,55 litara 4,45, pivo Carlsberg 0,33, Marko 30, Jana ledeni čaj, breskva i šumsko voće 1,5 litar 1,95, kafa Zlatna džezva 500 plus 50 grama uz zmajeve 12,60, Milka Gingerbread 300 grama 4,20 km. Vaš Delux

Telesky, vaš provjereni partner, kao jedan od vodećih internet provajdera, nudimo brz, stabilan i siguran internet. Ali to nije sve. Kod nas pronađete i satelitsku televiziju, satelitsku opremu, IT proizvode, alarmne sisteme i još mnogo toga. Poznati smo po kvalitetnoj i efikasnoj korisničkoj podršci. Za više informacija pozovite nas na broj telefona 062-121-421. Telesky. Više od interneta.

E, slušaj ovako. Slušamo sada Indiru Radić, Gdje ćemo večeras. Poslušali smo još jedan blok malih oglasa. Poslednji blok poslušajte tek u 18 časova. Sviramo naravno dobar ritam. Očekujemo i vaše poruke, tako da slobodno možete da pišete, da šaljete, a mi idemo dalje uz Indiru.

kratko traje. Još ako ne vidiš dobro, trajeće još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje, a ti komplimente. Optika u Stavić. Najsavremenije metode određivanja parametara za izgledanje.

0: Viđen, optikaustadić.com.
1: Najnovi trendovi,
2: najbrža isporuka,
1: najljubaznija usluga,
2: najpovoljnije cijene,
1: najšira ponuda,
2: sve je naj u Vokeru Gradačac.
1: Do 15.6. Voker je za svoje kupce pripremio još pokoji naj.
2: Najveće uštede uz najluđe cijene pločica 60 x 120 od 18,95 km po kvadratu.
1: Te minimalno 25% popusta na kompletan asortiman tuš kabina i sanitarije Voker.
2: Posjetite naš maloprodajni salon u Hrgovima Donjim te opremite svoje kupaonice, hodnike, dnevne boravke uz najbolje uslove na tržištu.
1: Uvijek i bez dileme, Voker, D.O.O. Gradačac.
2: Voker.ba.
3: Kad ja hoću prave prozore i vrata, znam ja dobro ko je tata Mata. Pitaju samo kakva vrata i koliko kvadrata. Biraj materijal, ma napravit ćemo i od hroma. Najbolja stolarija stiže iz Tischler Proma. Tischler Prom Gradačac. Nudimo širok izbor unutrašnje i vanjske stolarije od materijala kojeg vi izaberete. Ulazna i sobna vrata, pregradna klizna vrata, balkonska vrata, prozori svih oblika i namjena, grilje, žaluzine. Vršimo izradu stolarije po mjeri, kao i uslugu dostave i montaže. Idealan spoj dizajna, kvaliteta i cijene. Tischler Prom Gradačac 035 852 090 i 061 151 239. Najbolja stolarija stiže iz Tischler Proma. Bet Radio SMS.
4: Vjerujte mi, ja čekam samo tu taj 12. 6.
5: Sviramo mi dalje.
4: Nula po ovom vremenu.
5: Eto nas. A pozdravi, kaže, idu za sve Betovce.
4: Čekam samo tu taj 12. 6. 21.00 po ovom vremenu. Da zasvira naša himna i to mi je neki moj životni san.

0: svakog dana u dnevnom i večernjem terminu.
1: SMS sad, Bet Radija, sviramo samo za vas.
0: SMS sad.
1: Upucate bet, napravite razmak, kucate tekst vaše poruke ili čestitke. Nemojte zaboraviti ono glavno, muzičku želju. I sve to šaljete po prioritetima.
2: 091 910 106
1: 091 710 104
2: i onaj poslednji,
1: nimalo manje važan,
2: 091 510 101.
0: SMS sad. Sviramo samo za vas.
3: Sviramo samo za vas i po vašem izboru. Kolaps band u nastavku, garantujem ja za ovu malu. Kaže, sretna meni kupovina auta i blago njemu ko će ga maziti i paziti. Veliki pozdrav idu za našu gumicu i naravno sretno evo i od dežurne ekipe.

Za našu gumicu ponovo sviramo. Kaže, sretna mi kupovina auta i blago njemu ko će ga maziti i paziti. Omiljena bivša u nastavku.

0: ovu muzičku ste birali vi.
1: Ovu muzičku je birala naša draga gumica Barbara Bobak, gospođetina. Veliki pozdrav idu za nju. Još bi

0: pauka.
1: Udaću se ove godine. Zorana u nastavku. Veliki pozdravi šaljemo za našu gumicu.

0: Dobro je, Bolan, diši malo. Pa neće ti niko ukrast.
1: Pušti me, Bolan. Ovo su ćevapi od kojih se ne diše. Gde? Gde probaj?
0: Boga mi ne jaš kad danut.
2: Ćevapđinica Jenny, Zelinja Donja. Svaki dan u ponudi. Jela sa roštilja, ćevapi, hamburgeri, sve vrste piletine, pite, kuhana jela, a za sladokusce, tu je naš slatki program.
0: Kako je ukusno.
2: Svoje naručbe možete napraviti pozivom na broj telefona 062-112-717, a možete nas posjetiti i u Zelinji Donjoj, u centru. Ćevapđinica Jenny.
0: Ma prste da poližeš!
2: Još jedna noć vrhunske atmosfere, dobre muzike i nezaboravnog provoda očekuje vas u diskoteci Galaksis. Subota, 13. jun, samo za vas, Hule.
3: Kad jednom ne bude suza za tvoje lice svelo.
2: Ulaz je 5 km uz mega party pića. Groznica subotnje večeri u diskoteci Galaksis. Rezervacije na 061 3.

0: dugo sam tražila. Ili je bilo preskupo, ili nemaju na stanju, ili nema isporuke, ili jednostavno nije u trendu. A onda sam otkrila Excel i napokon našla ono što tražim. Edsel, DOO, vaš pouzdan partner za kompletna rješenja, grijanje i klimatizacija, vodo i elektromaterijal, sanitarije, keramika i laminat. Edsel, Gradačac, ulica 6. bataljona, jednostavno, najbolji izbor.
1: Gledam tvoje telo, to je tako tero, puku sam u glavi mi je hero.
2: Idemo dalje. Za našu gumicu, za njenu kupovinu auta, veliki pozdravi.

0: Učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu. Tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
1: Hog izgradnja, možemo li napraviti Hog izgradnja, naravno da možemo.
2: Bilo da gradite kuću, renovirate stan ili pravite bilo koji drugi objekat, jedini i pravi izbor je Hogić gradnja, Zelinje srednja, sve vrste građevinskih radova po sistemu ključ u ruke 061 281 997, broj na koji možete zatražiti vašu ponudu.
1: Hogić gradnja, možemo li napraviti Hogić gradnja, naravno da možemo.
3: Kada je u pitanju izrada web stranica, samo je jedna adresa prava, hostmedio.doo Gradačac. Stručni tim koji raspolaže iskustvom dužim od 10 godina u oblastima web i grafičkog dizajna, održavanja i optimizacije web stranica, programiranja i digitalnog marketinga. Pored toga nudimo usluge web hostinga i zakupa domene. Prenesite vaš posao u virtuelni svijet i ostvarite posebne popuste i pogodnosti. Podignite stepen vašeg poslovanja na viši nivo. Hostmedio d.o.o. Gradačac. Pozovite 061-831-938 ili posjetite našu web stranicu hostmedio.com.
4: Idemo dalje uz Ivanu Selakov. Veliki pozdrav i lete za Njemačku, za našu gumicu. Sviramo po njenom izboru.

0: pauka.
1: Pozitivno luda. Slušamo sada Sandru. Pozdravi lete za Njemačku, za našu gumicu.

0: prostor u kojem boravite zaslužuje da traje jednako dugo kao i navike i sjećanja koja u njemu stvarate. On nosi stil, atmosferu i trajnost. Laminata Expert nudi kompletna rješenja. Laminati, parketi i vinili stručno postavljeni. Mi ne prodajemo samo podove, mi postavljamo temelj vašeg prostora. Laminata Expert, prvi korak ka ljepšem ambijentu.
1: Kupili ste vozilo, kvarovi vas muče i treba vam neko tu da vas dovuče. Ne tražite više, jer to je bez veze. Kad već dobro znate, ko će da preveze? Šlep služba Rale Brka Brčko nudi vam uslugu prevoza šlep službom od 0 do 24 sata po teritoriji cijele Evrope. Prevoz traktora, kombajna, viljuškara i drugih teških mašina na šlepu nosivosti do 15 tona. Pozovite da se dogovorimo 061 631 723 i 065 340 602. S razlogom ga hvale šlep služba Rale Brka Brčko.
2: Muškarčina, veliki pozdrav idu za našu gumicu i za njenu kupovinu auta.

0: SMS Bet Radija 091 510 101.
1: Idemo dalje sa vašim SMS porukama. Slušamo Srećka i za Andreja Krečara iz Tolise. Veliki pozdrav za Tolisu od dežurne ekipe.

0: svakog dana u dnevnom i večernjem terminu.
1: SMS sat, Bet Radija, sviramo samo za vas.
0: SMS sat.
1: Upucate bet, napravite razmak, kucate tekst vaše poruke ili čestitke. Nemojte zaboraviti ono glavno, muzičku želju. I sve to šaljete po prioritetima.
2: 091 910 106
1: 091 710 104
2: i onaj poslednji,
1: nimalo manje važan,
2: 091 510 101.
1: SMS sat. Sviramo samo za vas.

0: 091 510 101 SMS Bet Radija.
1: Idemo dalje. Jasmin pozdravlja sve radnike i neradnike Tempoplasta. Slušamo Devita.

0: SMS Bet Radija 091 510 101.
1: Pozdrav za Tempoplasti, Jasmina Neradnika od Juke. Slušamo Nućija i veliki pozdrav za Tempoplastu dežurne.

0: 091 510 101 SMS Bet Radija.
1: Idemo dalje. Pozdrav za kolege iz Tempoplasta, posebno braću Emira, Jasku i Bošnju od Juke. Slušamo Seju Kalača i Bišćanku.

0: Jedna pauka.
1: Hej, da sam muško. Od Ajle, samo za njeno odobrano društvo koje slavi rođendan. Sretan rođendan od dežurne ekipe, Ajla.

0: Vrijeme je za naredni SMS.
1: Dalje idemo uz Davora. Pozdrav za društvo koje putuje i za dežurnu ekipu. Sretan put želim vam, dežurna ekipa.

0: 091 510 101 SMS Bet Radija.
1: Pozdrav Zajlu i njeno društvo od Tempoplasta. Sretan rođendan, sve najbolje od srca. Slušamo Sašu Kovačevića.

0: Ovu muzičku ste birali vi.
1: Potražit ću u oči nešto zelenije. Samo od Sanela Jelke za sve slušatelje Bet Radija.

0: SMS Bet Radija 091 510 101.
1: 20 sati i 34 minute. Šaljite nam vaše SMS poruke, a mi dalje slušamo Miloša Bojanića, Samo po vašoj želji.

0: 091 510 101 SMS Bet Radija.
1: Čimi korake čuj.
2: Dobro veče, Betovci.
1: Pruže ruku.
2: Pozdrav dežurnoj ekipi i Velidi i za sve slušatelje. Slušamo lepu Brenu i veliki pozdrav.

0: Simo.
1: SMS Bet Radija. Broj prioriteta 091 910 106.
2: Pozdrav za društvo koje putuje za Njemačku. Slušamo nervoznog poštara i srezan put želi vam dežurna ekipa.

0: 091 510 101, SMS Bet Radija. Za
1: kulis. Slušamo dalje za Ćelavog Osmana i gospodina Hadžiju. Da. Mitar Mirić, ne može nam niko ništa. Mitar Mirić.

0: SMS Bet Radija 091 510 101.
1: Pozdrav za Tempoplast i brata mog od Zajke. Slušamo Devica.

0: Vaše muzičke željice šaljite putem SMS-ice 091 910 106.
1: 21 sat i 1 minuta. Slušamo dalje samo po vašoj želji. Saša Matić i Prokleta je violina.

0: 091 510 101, SMS Bet Radija.
1: Idemo dalje, samo po vašem izboru. Pozdrav za kolegu Emira.

0: 091 510 101, SMS Bet Radija.
1: Pozdrav od Crnog iz Modriče i za sve slušatelje Bet Radija.

0: 091 510 101 SMS Bet Radija.
1: Slušamo Halida. Pozdrav za Tempoplast i braću Sanela i Sejfu.

0: SMS muzičke želje Bet Radija 091 710 104.
1: Nastavljamo dalje po vašoj želji. Pozdrav za mog prijatelja Emira i za dežurnu ekipu Bet Radija. Veliki pozdrav od dežurne ekipe.

0: SMS Bet Radija.
1: Pristižu nam pozdravi iz Slovenije za sve slušatelje i ekipu Bet Radija. Šaljemo pozdrave za Sloveniju.

0: 091 510 101 SMS Bet Radija.
1: VIP SMS. VIP SMS.
2: Slušamo dalje. Samo za društvo koje slavi rođendan na Vidari. Veliki pozdrav i sretan rođendan od dežurne ekipe.

0: SMS Bet Radija 091 510 101.
1: Pozdrav za Jasmina, Emira i Ahmeda i Bošnju od Juke. Slušamo Sajfera.

0: Vrijeme je za naredni SMS.
1: Jesam li, majko, još tvoja kći? Za sve slušatelje i dežurnu ekipu šalje pozdrave Selma iz Orašja. Veliki pozdrav za Orašje.

0: 091 510 101, SMS Bet Radija.
1: Pozdrav iz Slovenije od ekipe koja uživa, za sve slušatelje i ekipu Bet Radija. Veliki pozdrav za Sloveniju.

0: 091 510 101 SMS Bet Radija.
1: Slušamo Hazreta. Selma iz Orašja pozdravlja sve slušatelje i dežurnu ekipu. Veliki pozdrav za Orašje.

0: 091 510 101, SMS Bet Radija. Kada
1: nešto... Pozdrav za Tempoplasti i sve ostavljene momke. Slušamo Radeta Lackovića i Nedostupna.

0: SMS, muzičke želje, Betfratelo radija 091 710 104.
1: Od Naila pozdrav za Mandu i pozdrav za dežurnu ekipu Bet Radija. Veliki pozdrav za Naila od dežurne ekipe.

0: SMS Bet Radija 091 510 101.
1: Slušamo dalje Halida. Pozdrav za Jasmina, Emira, Bošnju i cure na Vidari.

0: 091 510 101 SMS Bet Radija.
1: Nastavljamo dalje. Od Emira samo za Jasmina i Juku.

0: 091 510 101 SMS Bet Radija.
1: Slušamo Šems Suljaković. Pozdrav za Tempoplast i Cure na Videri od Almina.

0: 091 510 101 SMS Bet Radija.
1: Pozdrav iz Slovenije i ako može, Asim, šta ću kući kad je prazna? Naravno da može, slušamo Asima i veliki pozdrav za Sloveniju.

0: VIP SMS.
1: Pozdrav od Sanela i Jelke za sve slušatelje Bet Radija. Nastavljamo uz Mileta Kitića.

0: SMS, muzičke želje, Bet Fratello Radija 091 710 104.
1: Slušamo Hakalu. Pozdrav od Crnog iz Modriče i pozdrav za cure koje slave rođendan.

0: ovu muzičku ste birali vi.
1: Slušamo Zoricu, samo po vašoj želji. Šaljite nam vaše SMS poruke, čestitke, muzičke želje. Mi se družimo večeras do ponoći.

0: SMS Bet Radija. Broj prioriteta 091 910 106.
1: Pozdrav od Elke za sve slušatelje Bet Radija. I mi nastavljamo uz Kukija i Hej Kafano.

0: Ovu muzičku ste birali vi. Ne branite.
1: Slušamo Viki. Da. Selma iz Orašja pozdravlja sve slušatelje i dežurnu ekipu. Duš. Veliki pozdrav za sve.

0: SMS Bet Radija 091 510 101.
1: Pozdrav za Jasmina, Emira i Bošnju od Juke. Slušamo Maju Berović i Mala Lomi.

0: SMS Bet Radija 091 510 101.
1: Pozdrav od kolege Sejfe za najbolje kolegu Sanela i pozdrav za kolege iz Tempo Plasta. Slušamo Jovana Perišića i Nikada se promijeniti neću.

0: Vaše muzičke željice šaljite putem SMS-ice 091 910 106.
1: Dalje slušamo Marinu za sve slušatelje i dežurnu ekipu od Selme iz Orašja. Veliki pozdrav za Orašje.

0: VIP SMS.
1: Miloš Bojanić i Rastajemo se mi. Pozdrav iz Slovenije svim slušateljima Bet Radija.

0: 091 510 101, SMS Bet Radija.
1: Slušamo Vesnu Zmijanac. Selma iz Orašja pozdravlja sve slušatelje i ide.

0: 091 510 101 SMS Bet Radija.
1: Od cura koje slave rođendan na Vidari i za sve slušatelje slušamo Suzanu Jovanović.

0: SMS Bet Radija. Broj prioriteta 091 910 106.
1: Nastavljamo dalje. Pozdrav iz Slovenije i ako može, kome treba duša ranjena? Naravno da može, slušamo Kukija.

0: SMS Bet Radija 091 510 101.
1: Od Sanela Jelke za sve slušatelje Bet Radija. Samo da napomenem da se mi večeras družimo do ponoći. Požurite sa slanjem vaših SMS poruka. Slušamo

0: SMS Bet Radija. Broj prioriteta 091 910 106.
1: Slušamo dalje Marinka Rokvića. Pozdrav od Crnog iz Modriče za sve slušatelje.

0: SMS Bet Radija. Broj prioriteta 091 910 106.
1: Nastavljamo dalje po vašoj želji. Pozdrav za dežurnu ekipu i za sve slušatelje Bet Radija. Veliki pozdrav od dežurne ekipe.

0: SMS Bet Radija.
1: Pozdravite, čestitajte, poručite.
0: SMS Bet Radija 091 910 106. Bet Radio.
2: Slušamo Hakalu za društvo koje slavi rođendan na vikendici i za sve slušatelje.

0: 091 510 101, SMS Bet Radija.
1: Idemo dalje, samo po vašem izboru. Slušamo Anu Bekutu i Zlatiborske zore.

ponoć je, a to znači da se dežurna ekipa iz treće smene odjavljuje. Hvala vam na lijepom druženju, na dobroj muzici. Odmorite se za sutrašnji dan. Treba nam energije, moramo da navijamo. Laku noć želim vam, dežurna ekipa.